0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang, kagami terkinasi Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumudung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia. Ingkang hangan cani ruang mireng panjenengan wonten ing kalodhangan siang punika wonten dinten Minggu 16 Agustus 2016. Sameneika mitra kinasih Sunggulangit tuwonten ing giaran Suara Jawa nggih dumugi mangke tabuh sekawan sonten kagem panjenengan mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe rekos lelagon lenggam gending-gending Jawa monggo dalam aturi kagem request lajeng kagem aweh pawartos berbagi informasi lajeng kagem panjenengan ingkang badhe berbagi cerita. Nah niki saged nggih. Saged lumantar kolom pesan WhatsApp kita wonten ing 08111 3000000. Injih, mitra kinasih Sunggulangit amargi sameneika wonten dinten Minggu 16 Agustus 2016 lan injih punika dinten ingkang istimewa nggih. Amargi benjing kita badhe mengeti HUT kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, rasanipun wonten ingkang manah menika beda nggih, mitra kinasih Sunggulangit menawi saben taun kita ngrasaken semarak Agustus, taun menika kita sampun ngantos dumugi malih wonten ing tanggal 17 Agustus 2016. Injih mitra kinasih Sunggulangit menjeng tanggal 17 Agustus kita badhe mangerti dinten kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ingkang kita raosaken samenika mestinipun boten namung dipuntingali minangka dinten prainan utawi rame-rame lomba kemawon. Nanging ugi dados wekdal kagem kita sami ngelingi jasa para pahlawan ingkang sampun ngorbanaken tenaga, pikiran, wekdal, bondo lan malah nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mila wonten ing wekdal menika prayogi sanget menawi kita sami nyawisaken manah mugi ing dinten kemerdekaan benjing kita mboten namung ibaraken sangsaka merah putih nanging ugi saged ngibaraken semangat kagem dados warga negara ingkang langkung sae. Enjen mitra kinasih Sunggulangit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten dalam puteraken setunggal lagon rumiyin nggih kagem miwiti pepanggihan dalam lan panjenengan sami lan amargi kita sedaya nyambut HUT Republik Indonesia ingkang kaping 81. Monggo sami-sami kita midhangetaken setunggal lagon injih menika saking coklat Hari Merdeka.

0: Songo Boko Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasi Sunggulangit, tasi wonten ing songo-songo moko kali FM, Radio Sunggulangit kebanganipun panaraga. Inggih mitra kinasi Sunggulangit, tonton ing kalodangan siang punika, tasi wonten ing sasana mangeti HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wonten satunggaling pawartos budaya ingkang menarik sanget nggih lan saged dados pangiling pilih Indonesia menika sugih sanget babagan kebudayaan. Salah satunggaling inggih punika saking paguyupan kontak kerukunan sosial keluarga Jawa utawi K2S Rotendau ingkang derek maringi warna ing karnaval budaya HUT Kaping 81 Republik Indonesia wonten Kabupaten Rotendau dinten Setu gangsal 12 Agustus 2016. Ing acara menika mitra kinasih Sunggulangit, K2S Rotendau nglantaraken kesenian tradisional Jawa inggih punika Reog Ponorogo lan tari jaranan. Kehadiranipun boten namung kagem nyemaraken karnaval, nanging ugi nggadahi pesan ingkang langkung jero, yaiku nglestantunaken seni lan budaya warisan leluhur, senajan masyarakatipun gesang tebih saking tanah Jawa. Menika dipun cetakaken lumantar semboyan guyub rukun, nguri-nguri budaya Jawa ing tanah rata. Semboyan menika saya sanget nggih mitra kinasih Sunggulangit, amargi kebudayaan saged dados salah satunggaling sarana kagem jagi kerukunan. Beda suku, beda asal usul lan beda tradisi mboten kedah dados pengalang. Kasok baline keragaman menika saged dados kegiatan kagem Indonesia. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, wonten ing salebeting karnaval atraksi Dadak Merak Reog Ponorogo ingkang ukuranipun ageng dados salah satunggaling tontonan ingkang narik kawigatosan masyarakat. Warga wiwit saking bocah-bocah dumugi tiyang sepah sami antusias nyumerepi pagelaran reog. Malah kathah ingkang boten kesupen ngabadiaken momen menika kanthi kamera utawi telepon seluler. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, nggih menawi dipun pikir malih wonten piwulang ingkang saged kita pendhet saking pawartos menika, kebudayaan Jawa saged dipun rawat lan dipun uri-uri wonten pundi kemawon kita manggen. Mboten kedah tansah wonten ing tanah Jawa kemawon. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, kala wau informasi wonten ing kalodangan sonten punika. Lan mangke dalem tasih badhe ngancani ruang mireng panjenengan dumugi mangke tabuh sekawan sonten. Sawenika setunggal lelagon dalem puteraken kagem panjenengan sedaya inggih menika wonten wonten Pawestri, inggih lagunipun Kusuma Wijaya, Wilujeng Midhangetaken.

0: Songosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, Songosongo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit, kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan ingkang samenika tasih setya midhangetaken Radio Sunggulangit FM. Inggih, mitra kinasih Sunggulangit, wonten pawartos ingkang perlu kita mangertosi nggih. Mliginipun amargi benjing kita badhe mangerti HUT kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanipun saben tanggal 17 Agustus kawasan Bromo dados salah satunggaling papan ingkang dipunpilih masyarakat kagem ngleksanani upacara dinten kamardikan. Nanging kagem tahun menika upacara 17 Agustus wonten kawasan Bromo dipun larang sementara. Kebijakan menika dipun tindakaken amargi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mliginipun Kaldera Bromo taksih wonten ing proses penanganan kebakaran lahan. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janto Cahyanugroho ngendarakan bilih kawasan Kaldera Bromo tasih wonten ing status operasi pemadaman. Mila aktivitas wonten kawasan menika namung dipunparengaken kagem kepentingan penanganan kebakaran. Tasih wonten proses pendinginan lahan lan sisa bara saking ingkang saged ngedalekaken asap nggih. Pramila masyarakat ingkang badhe nglaksanani upacara 17 Agustus dipun suwun milih papan sanes ing jawi kawasan Bromo. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, upacara kemerdekaan saged dipun tindakaken wonten pundi kemawon nggih. Ingkang wigatos inggih punika semangatipun ngurmati perjuangan para pahlawan, njagi persatuan lan dados warga negara ingkang tanggel jawab. Mila kagem panjenengan ingkang sampun gadah rencana tindak Bromo benjing, monggo dipun pertimbangaken malih, aja meksa mlebet kawasan ingkang taksih dipun watesi lan sumangga kita sami ngajeni para petugas ingkang taksih makaryo ngupati supados kawasan Bromo saged enggal aman. Mugi mitra kinasih Sunggulangit proses pemadaman

Dan pendinginan sakit lumampah lancar, para petugas tansah pinaringan kesarasan lan keselamatan, lan kawasan promo sakit enggal kondur aman. Injih mitra kinase sang langit, mangeti kamardikan boten kedah wonten ing papan ingkang sami nggih. Ingkang paling wigatos injih menika semangat kemerdekaan tetap gesang wonten ing manah kita. Nggih, niku mawon mitra kinasih sang langit nggih, dalam ngaturaken sugeng nyawisaken dinten kemerdekaan lan dirgahayu Republik Indonesia kaping 8 dasa setunggal.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sanggelangit tasih wonten ing Sanga-sanga Boko Kali FM, Radio Sanggelangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Sanggelangit ingkang tasih midhangetaken Radio Sanggelangit lumantar radio analog, lumantar radio streaming utawi lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM. Injih mitra kinasih Sanggelangit sameneika sampun tanggal 16 Agustus 2016 lan menika ateges kita sampun celak sanget kalian dinten kamardikan Republik Indonesia. Wonten ing Jawa Timur salah satu galing tradisi ingkang taksih dipun lestanaken ing saben wengi 17 Agustus inggih punika malam tirakatan. Kalau wau sampun kita bahas sekedhik nggih mitra kinasih Sanggelangit. Dados biasanipun warga niki sami kempal sesampunipun salat Isya wonten ing balai warga, wonten ing balai desa, amargi kampung, wonten ing masjid utawi papan ingkang sampun disiapaken. Acara menika prasaja nanging nggadahi makna ingkang jero nggih. Wonten doa sareng, lajeng wonten ngeningaken cipta, renungan kamardikan, ngurmati jasa para pahlawan, lan limrahipun dipuntutup kanthi pemotongan tumpeng soho dahar sareng. Nah, kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika saweg nyawisaken kegiatan tirakatan kagem mangke dalu, mugi sedaya persiapanipun saged lumampah lancar. Nah, niki sampun wonten ingkang gegabungan lumantar pesan WhatsApp mitra kinasih Sanggelangit saking Bu Marpi. Niki saking Kapunan inggih. Sakmenika tasih damel tumpeng damel ingkung niki fotonipun tasih masak niki nggih. Injih matur ageng panuwun kagem Ibu Marpi, mugi sedaya persiapanipun saged lumampah lancar nggih. Monggo kagem mitra kinasih Sanggelangit ingkang badhe berbagi informasi malih, berbagi cerita saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000. Lan mugi warga ingkang badhe rawuh ugi saged kempal kanthi guyub rukun lan kebak rasa syukur. Amargi tirakan menika sejatosipun boten namung acara kumpul-kumpul kemawon, nanging dados wekdal kagem kita ngengeti perjuangan sampun gugur lan ngucap syukur amargi kita saged ngerasaken kamardikan dumugi sakmenika. Lan ingkang boten kathah wigatos wonten ing suasana kempal margi menika, wonten ing suasana kempal kalian warga nggih, kita saged saya raket kalian tonggo tepale. Mugi tradisi menika tansah lestari saged dipunwarisaken dumateng generasi muda lan tetep dados perangan saking budaya masyarakat kita. Kagem panjenengan mitra kinasih Sanggelangit ingkang dalu menika badhe nderek tirakatan, mugi acaranipun lancar, hikmat lan kebak berkah. Lan semenika sumangga kita sami nyawisaken manah kagem mangerti HUT kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sanggelangit sampun kuatah sangat engkang kegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM nggih. Kalau wau sampun wonten Mas Reza niki requestipun Kutha Batu. Injih mangke dalem padasi rumiyin nggih lagunipun. Maturaken panuwun kagem Mas Reza sampun derek kegabungan, lajeng wonten glepung request sewu kutha injih. Lajeng wonten Mas Nojaya Ponoreok request nyidam sari Mbak Nah. Kalau wau nyidam sari sampun keputer Mas Eno nggih nyuwun ageng pangapunten. Dados monggo ingkang badhe request lagu lintuni monggo saged langsung akan tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000. Wonten piye-piye, wonten Mas Raji saking Bojonegoro, wonten Mas Pujarto Nurtaat sampun kegabungan. Matraken ing panuwun kagem panjenengan sedaya nggih. Nah, niki sampun niki nggih. Sampun angsal kopi niki saking Mas Suraji. Kersane mboten ngantuk niki nggih. Wonten Mas Pujiarto, inggih. Wonten Mas Rizdianto, sekarang radio ada gambarnya ya. Nggih, kalau riyen menawi midhangetaken radio niku namung saged midhangetaken swantene mawon. Namun sak menika sampun saged mersani sinten to sing siaran ngoten nggih. Dados monggo sagedipun follow rumiyin nggih mitra kinasih Sanggelangit akun TikTokipun Radio Sanggelangit supados panjenengan sami mangke saged midhangetaken, saged mirsani, saged request lagu, saged asal informasi lan saged awe pawartos nggih. Niki cekap follow akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM. Utawi saged ugi midhangetaken lumantar radio analog wonten ing 99.2 FM. Lajeng saged ugi lumantar radio streaming wonten ing radio wanaraga.org lajeng wonten online radio pek injih wonten. Utawi niki ingkang paling penting follow rumiyin akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM. Wonten Mas Bujiarto Nurtaat kalian Mbak Sinten je. Nah, niki ingkang dereng tepang wilujeng tetepangan tepangaken dalam Talita Amelia ingkang ngancani ruang mireng panjenengan wonten ing santen punika. Mas Afan matur ageng yang panuwun sampun dipun bantu jawab nggih. Kagem panjenengan mitra kinasih Sanggelangit sepindah malih ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM dipun follow rumiyin. Ingkang tasih mirsani saged dipun bantu teplovipun rumiyin. Nah, sapunika setunggal lelakon dalam puterakan kagem panjenengan sedaya niki request saking Mbak Halim, injih punika wonten Happy Asmara, Sadar Diri. Wilujeng midhangetaken.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebangganipun Panaraga. Wilujeng santen, kagem panjenengan mitra kinasih Songgolangit ingkang tasih setia midhangetaken Radio Songgolangit FM nggih. Samenika wonten ing tabuh 3 langkung sekawan dasa songo. Kagem panjenengan mitra kinasih Songgolangit ingkang dalu menika badhe tumut malam tirakatan. Kagem mangeti hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi sedaya persiapanipun lancar, acaranipun saged kalampahan kanthi hikmat, lan sedaya warga saged kempal kanthi guyub rukun. Mugi ing salebeting doa lan renungan menika mangke dalu nggih, kita tansah mangeti jasa para pahlawan ingkang sampun berjuang kagem kemerdekaan Indonesia. Lan mugi semangat kemerdekaan boten namung kita raosaken saben tanggal 17 Agustus nanging saged kita wujudaken ing gesang saben dinten kanthi njagi kerukunan, gotong royong lan saling ngajeni. Benjing mitra kinasih Songgolangit, kita mangeti kemerdekaan nanging dalu menika mangke dalu kita nyawisaken manah ngaturaken syukur amargi sampun dipun paringi kemerdekaan nggih sameneika wonten kaping 81 taun. Jaja mitra kinasih Songgolangit, amargi wekdal sampun santen lan boten kraos sameneika sampun di penghujung wekdal nggih, dados talita pamit rumiyin. Maturaken ing panuwun kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun midhangetaken Radio Songgolangit FM. Matraken panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun follow akun TikTokipun Radio Songgolangit FM, sampun tap love, sampun paring gift, sampun berbagi informasi matraken panuwun. Lan dalem ngaturaken nyuwun agenging pangapunten mbok bilih wonten klentak-klentu angin dalem matur. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Dalam talita Amelia pamit undur diri lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.